Oste, iubim o muzică, Edinstrul pe iubim o tuvie radio, Party Mix.